Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma, potichu

Rád som jej čítal rozprávky. Hojdali ju v sieti fantázie. Chcela sa pozrieť do diaľky, odhaliť skryté galaxie. V šepote kvetov žije večne. V mori, keď hryzie telo súši, navždy mi zmizla zásilnečne, poslala úpal mojej duši.